0: Oh, hari. Ilawi ini yung kinainom ko nga brandy. Makabulig ini nga nagabuktaw ka hasta mag-aga.
1: Basta ikaw, bro. Ara dayon. Ma-celebrate kita hasta mag-aga.
2: Oh, yes.